kondo kondo ni mang nyanjole bana mindole mindole jimara suma kunna.